0: Soccer Podcast with El Botón. You don't have to choose. Tune in to live radio, explore fresh podcasts, and take your favorite audio wherever you go. It's simple. Download El Botón now and enjoy non-stop listening all in.
1: El Coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
2: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, fijarte primero que el quemacocos esté cerrado antes de pasar por el lavado de autos.
3: ¡No! ¡Ay, no!
2: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos. Estás en buenas manos con Allstate.
4: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Encuentra en Lowe's las marcas de confianza para roofing como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También disponemos de bloques de concreto para cercas hasta en color canela listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo. Entrega de lunes a sábado en códigos postales selectos de Las Vegas, sujeto a disponibilidad.
7: Esta temporada, Terribles te trae toda la emoción del fútbol americano de los UNLV Rebels. Si gastas $25 o más en la tienda o en la bomba de gasolina, obtendrás una participación para el sorteo del día del partido al usar tu aplicación Terribles Plus. Cada semana, un afortunado ganador se llevará una experiencia inolvidable de fútbol de UNLV, que incluye entradas para el partido, una sesión de compras y una estancia en el Hotel South Point. Carga gasolina, llévate tus productos favoritos, escanea tu tarjeta de recompensas Terribles Plus y deja que cada visita te acerque más a la acción.
0: Today's hot hits all day on Fuego FM.